Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Я твоя.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 7010.

0: Ти так хотів високих,
1: ти ж хотів писанних. Но горіти день від дня,
0: адже так вміє лиш я.
2: Ти хочеш високих, ти хочеш ударних, ти хочеш цього щодня, так вміє лиш я.
3: Та хочу так тебе пізнати, ну, а щоб почати.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 0487407010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, це «Ігри розуму» на Першому міському. І з нами, як завжди, моя чарівна психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?» Ганна Величко.
2: Дуже дякую. А зі мною, як завжди, неперевершена пані Вікторія Баскіна, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну, там ще багато не буду, тому так ефір будемо скоро, знаєте, тільки про це говорити. Я дуже хочу привітати нашого гостя. Це Ібрагімов Емін, ветеран. І не дивлячись на те, що ветеран, він також є директором громадської організації «Ветеранський супровід». І особисто для мене Емін – це людина, якою я пишаюся. Пишаюся тим, що знаю особисто, бо він дуже активний, а ще мені подобається, що окрім його активності, він та людина, яка дає натхнення жити далі, бо він вміє підтримати, вміє любити людей і піклуватися як про себе, так і про них. Я вам дуже за це дякую, чесно, дякую долі за знайомство з вами. І хотіла би сьогодні поговорити на таку, на сьогоднішній день дійсно важливу тему – це про комунікацію з ветеранами. Бо ну, навіть в мене, да, не дивлячись те, що там в мене є досвід, психологічний досвід, я ну, начебто да, там вмію спілкуватися, але все ж таки інколи да, є якийсь там страх, щоб не образити людину, да, якось незручно щось там запитати. Бо ну, в кожного да, з нас є свої особливості, не тільки там ми будемо говорити там, за ветеранів, але просто я маю надію, що скоро всі наші хлопці повернуться, просто дай Бог, Боженька, вони всі будуть вдома, і щоб наше суспільство було готове да, підтримати, допомогти людині йти далі. І хотіла би вас попросити, Емін, якщо може,

0: можна хоч трошечки розповісти про себе, те, що вам було би комфортно, щоб... Ви ж не спочатку військовослужбовець?
1: Ні.
0: От що, як ви до цього прийшли, да, і як взагалі змінилося ваше життя? Якщо можна, те, що ви зможете розповісти, ми будемо вам дуже вдячні.
2: Дуже дякую за теплі слова. Та в мене життя звичайної людини. Народився, вираз в місті Маріуполі. Навчався. Почав працювати. Працював, починав свою кар'єру бармена.
0: Клас.
2: Так. Потім, ну, став керуючим. Нічого особливого. Як у всіх звичайних людей. Люди працюють, живуть, думають о найкращим. Тому так, в 14-му, коли все це почалось, да, я там переїхав вже в Одесу.
0: Угу.
2: Теж працював в Одесі в своїй сфері обслуговування. Теж керуючим барів, керуючим звичайним. Звичайне життя, яке у сотні тисяч людей, працюєш, родина, дитина, нічого особливого.
0: Угу.
2: Кажу так, просто звичайна людина, яка просто хоче працювати і жити добре. Ну, все. А до війська, ну, коли все почалось, я пам'ятаю, що я відправив дружину з дитиною до Польщі і через 9 днів пішов в ТЦК, ТСП.
0: Самостійно.
2: Так, самостійно. Так як я ВПО, мені сказали, що я не потрібен.
0: Угу.
2: Це був початок, ну, 22-й рік початку. І потім сказали, що йди працюй.
0: Продовжуй жити.
2: Продовжуй жити, да, але такі часи, ну, так от просто дивитись на все і мовчати, і просто працювати, це дуже було важко, тому що ти бачиш, що гинуть кожного дня люди. І вже я пам'ятаю цей день, це кінець 22-го року був, да. Я просто йшов з одного закладу в інший по роботі і побачив, хлопці стоять і думаю, та підійду до них.
0: Угу.
2: Чому ні? Підійшов, запитав, кажу, хлопці потрібні? Кажуть, да, ви громадянин України, тому що в мене, я азербайджанець за,
0: угу,
2: за походженням. Да? І все, сказали, не хочете проїхати до ТЦК, пройти ВЛК. Кажу, та добре, поїхали. І позвонив на роботу, що я не приїду, і поїхав. І вже там пройшов ВЛК, сказав, що в мене там орендована квартира, в мене є кіт, потрібно щось з цим робити. Кажуть, да, добре, там, коли будеш готовий, зателефонуєш. Все, ну так і почалось, там я за тиждень, за два зробив всі свої справи з роботою, тому що там потрібно було здати, ну, по роботі розібратись, там здати справи. І все, кота дав на утримання іншій людині, все. От і все, зателефонував, сказали, куди під'їхати. Правда, що мені сподобалось, я вибрав, куди я хочу піти служити.
0: Угу.
2: І все, як би. На цьому почався мій шлях. І вже на початку 23-го я був вже в частині.
0: Ви знаєте, ті, хто буде дивитися наш ефір, я думаю, що, ви знаєте, це теж такий великий приклад. Мені здається, ну є, да, такі люди, які ходять і просять, ну, візьміть мене, будь ласка. І... Клас. Навіть ця історія, знаєте, це великий приклад. А чи можна таке запитання щодо, що вас що так просто захотілося, щоб, да, менше вмирали? Ну, тому що, ну, вибрати шлях піти на війну, це так, як на мене, ну, страшно, бо ми не знаємо, повернемося ми чи ні, ми маємо родини, ми маємо життя. Ну, не кожна людина, дійсно, да, там може на це піти.
2: Ну, дивіться, ні. Ну, ти коли бачиш, що гинуть люди, і ти розумієш, що, блін, ти хочеш щось зробити, щось, угу, корисне. Просто ходити на роботу, працювати, щоб жити спокійно, ну, в мене не вдавалось. Може, я так думаю про це. Але, ну, спокійно на це дивитись я не міг. Тому і, угу, так і вирішив, ну, тому що, блін, ну, ти приходиш додому, там світла немає, ти читаєш новини, що Там гинуть, там гинуть, там прилетіло. Ну, ви пам'ятаєте, що спочатку було, да, там кожного дня прилетало в місто. Да. Ну, і ти розумієш, ти хочеш щось зробити, а ти не знаєш, що зробити. Ну, угу. Ось, ну, і це я... І я вже до цього, я можу сказати, в мене пройшов якийсь час спочатку, да, я вже був готовий насправді.
0: Понятно.
2: І розуміючи, що да, я можу піти і не повернутися, і це ж було осознано, я так скажу, що це життя. І люди кожного дня гинуть там, ну, якщо це моя доля, то, звичайно, так, хай буде. Ну, я хоч щось корисне зроблю. Ну,
0: і
2: щоб
0: родина,
2: моя дитина потім не казала мені, ну, що ти робив, ну, блін, ну, в мене дідусь насправді в Другій світовій теж воював. Ну, і він для мене був прикладом. Тому і може це, ну, або я не знаю. Ну, сидіти і дивлячись, що гинуть люди, ну, я не міг, ну, скажу так.
0: Дякую вам за це. А кіт повернувся вже додому?
2: Так, звичайно,
0: да?
2: Звичайно.
0: Я просто як зараз хазяйка собаки, то хвилююсь за кота.
2: Ні, в мене кіт, ми його забрали, коли вже я там приїхав додому, списаний був, і ми його забрали, і я того року ще купив дві собаки.
0: Угу.
2: Тому в мене, так, да. І у кота... І собаки, і кіт приїхав зі мною з Маріуполя, ще йому вже 17 років, тому я свого друга не кидаю.
0: Клас. А скажіть, будь ласка, от після повернення, да, які складності взагалі, чи були вони? Ну, коли ви повернулися вже з фронту, коли ви повернулися з суспільством, як суспільство впливало на вас? Чи була якась підтримка взагалі?
2: Давайте я розповім так спочатку, щоб ми розуміли, труднощі починаються, коли ти вже попадаєш в лікарню, я так скажу. Тому що трудності починаються з того, що там частина може тобі не платити. І 50% у хлопців випадки, з якими до нас навіть звертаються, і в мене такий випадок і був, що частина тобі, ти знаходишся в лікарні, на лікуванні, і це дуже важко, і, ну... Тобі просто не платять. Тобі не платять ні твою заробітну платню, ні ці 100 тисяч, які за поранення повинні платити. І тому, да, я сам звертався до юристів і через суд, і, ну, добивався справедливості. Тому так, і труднощі починаються в лікарні, а потім ще етап реабілітації. Тому що найскладніше – це коли ти знаходишся в лікарні, мабуть, ну, як мені здавалось, це перші 10-20 днів. Тому що зрозуміти те, що тобі потрібно жити далі, і ти не знаєш, як це робити, тому що, ну, ти з таким ніколи не стикався. Ну, в мене було поняття, що ліпше я загину, ніж в мене відірве там ногу, руку, неважливо там. І для мене була це велика травма. І моя дружина, коли приїхала, вона розуміла, що в мене нестабільний стан. І я це розумів, тому що в мене була занадто велика агресія. І агресія до дружини, до суспільства. Ну, сприйняття міняється, і ти не розумієш, як ти будеш далі жити. І це, ну, це тебе лякає, і, ну, що далі? Ну, це перше питання було, а що далі? Що я буду далі робити, коли я там вів активне життя, да, там займався спортом, постійно працював, там любив людей, там розважався постійно. Ну, тобто, і коли в тебе активне життя, і ти розумієш, що ти, а як ти далі будеш жити?
0: Угу.
2: І от я вже розповідав в одному з інтерв'ю, що, ну, для мене було, були прикладом хлопці, яким по 20-25 отак років, коли залишилися там, у кого подвійна ампутація, ну, то просто з ампутацією там нижньої кінцівки або верхньої, і вони радіють. Вони радіють, що вони живі, що життя продовжується. Нічого такого не сталося. І я думаю, мені там майже 40, і я якось переймаюся.
0: Угу.
2: Блін, і оці хлопці мене надихали. Тому що я пишаюсь, ну, насправді пишаюсь, коли ти розумієш, що в нашій державі є молоді хлопці, які самі добровільно пішли захищати нашу батьківщину. І це приклад для мене, я хочу сказати, тому що якщо в державі є такі люди, то ми сильна держава, ми сильні люди. І вони надихають кожного дня. Мені кажуть, що ти приклад як ви сьогодні сказали. Mm-hmm. Я хочу сказати, ні, от ці молоді хлопці, вони приклад для мене та для інших, які ніколи не здаються і показують кожного дня, що вони не зламні. Тому так.
1: А як ви вважаєте, сміливість – це відсутність страху чи все проти нього? Як це, на вашу думку?
2: Ну, це? Я вперше хочу сказати, що це виклик, мабуть. Чи готовий ти кинути виклик своїм страхам? Мабуть, так. Тому що, ну, як я прийшов, я теж я розумів, що я можу не повернутися, да, там, але я не розумів, наскільки це страшно. Ну, насправді хочу сказати, і коли я пам'ятаю там перший вихід, да, це був вивак, це було дуже страшно. І тут момент є, коли ти візьмеш собі себе в руки і не даєш страху тебе зламати. От і все. А сміливість, та сміливість, мабуть, в серці, коли ти, як я вже казав, не можеш дивитися, як гинуть люди. Мабуть, це так.
1: Може, у вас є якась порада для цих молодих людей, які зараз на межі, чи йти, чи не йти?
2: Ні, насправді поради немає ніякої. Просто я скажу так, кожен для себе на четвертий рік війни вже повинен був вирішити, що він хоче від цього життя. І я так скажу, що просто ми дивимося на це все і здається, ну, для нас, що це так все просто. Але в людини є там якісь колебання, да, які він і страхи, які він не може здолати. Може. Ну, я можу казати тільки за себе. Я не люблю засуджувати людей, тому ще раз кажу, кожен вирішує за себе і порад, ну, немає. Ти повинен сам вирішити, що ти це хочеш зробити. Тому так.
1: Дякую. А чи була підтримка, коли ви воювали? Чи була там підтримка психологічна для вас?
2: Ну, звісно, підтримка була. Побратими, командири, ну, завжди підтримували. Да, вони, правда, казали, що всі ми помремо. Ну, це ж теж підтримка, тому так.
1: Дуже дякую вам. Складне таке питання.
0: Взагалі, це складна, ну, тема в будь-якому разі.
1: Ну, мій син пішов теж на війну і пішов, тому що він так захотів.
2: Так, да, я ж кажу, це ти повинен сам вирішити. Якщо ти це хочеш, тебе ніхто не зупинить. Ні родина, ні інші люди, які тобі будуть казати, ти помреш. Та всі мені казали, та ти помреш. Ну, звичайно, я помру. Ну, я від старості можу померти і буду йти по вулиці, мене зіб'є машина. Ну, таких випадків багато. Ну, як доля буде, так і буде. Ну, все.
0: Да. А можна ще от питання? Ми багато говоримо про те, що, ну, вас підтримали і надихнули такі ж самі, да, ваші побратими, такі ж самі
2: так,
0: хлопці.
2: Так, звичайно.
0: Але ну, зараз у нас ця система розбудовується, да, і є помічник ветерана, так, групи «Рівний рівному» і багато чого. А взагалі, як ветерани, які повертаються, ставляться до психологів? Бо, наскільки я знаю, в лікарнях повинні працювати психологи. Чи там, ну, чи як ви відноситесь, коли там ця людина підходить, щось питає чи підтримує? Чи в цей час краще вас не турбувати? Я розумію, що це у кожного свої особливості, але от як ви це бачите?
2: Ну, я давайте поділюсь своїм опитом, да, який був в мене. Там я воював на Запоріжжі, потім ІВАК, там Дніпро, потім я попав в Івано-Франківську обласну лікарню. Хочу сказати, дуже крута лікарня, дуже круті фахівці, і я радий, що я туди потрапив. Тому що на періоді, спочатку, як я кажу, там 10-20 днів були найважкіші, да, там, і коли до мене приїхала дружина, і в мене був нестабільний стан. Я просив морфій, щоб ви розуміли. Ну, чому? Тому що в мене боліло. І воно болить, і ти не розумієш, чому. Воно постійно болить. І дуже сильно. Да, там, і вони зібрали консіліум. Там головний лікар, завідуючий відділенням, мій лікар, вони прийшли, зі мною поспілкувалися, бачать, що в мене є агресія. Ну, і я це розумію, що я не така людина. Ну,
0: і та, яка була.
2: Так, да, звичайно. Ну, дві інші людини були такі. І я це розумів. І коли до мене вперше прийшов психолог, я побачив, що вона справді хоче допомогти там. І я розумів, що я не хочу агресувати на свою дружину, тому що вона плаче постійно. І ми поспілкувалися, вона поспілкувалася зі мною, дружина, і це нам допомогло. І це дуже круто. Ну, я знаю з опиту там, з хлопцями, якими я лікувався, і зараз з практики по моїй роботі, да, я розумію, 50% хлопців не готові спілкуватися з психологом. Ну, от просто не готові, до цього потрібно прийти. Я навіть, коли вже був в Одесі, списався, да, там, я звернувся, працював в ЦНАПі, да, і звернувся, в нас був психолог, і я розумів, що в мене там труднощі в родині. Ну, от ти коли повертаєшся, там проходить якийсь період, ну, як сказати, знаєте, ти починаєш наново знайомитись з дружиною. Це як нові стосунки.
0: Угу.
2: Я, ну, для мене казали, що вона чужа людина. Дружина, дитина, да, і ти розумієш, що щось не те. Вроді, як все добре, але перечуття таке, що це чужі люди. І вони тебе абсолютно не розуміють. Да, я бачив цю проблему, і я розумію, це справа ні в дружині, ні в дитині, а в мені. Ба. І так, да, я звернувся, і десь 3 місяці я спілкувався з психологом 2 рази на тиждень, і це мені дуже допомогло і врятувало мою родину. Тому хочу сказати, якщо ти хочеш сам собі допомогти, ти знаєш, що робити. Да, там. І психолог – це, ну, я думаю, що це дуже потрібна річ, коли ти хочеш адаптуватися і вести подалі
0: своє життя.
2: Своє спокійне життя, так. Ну.
0: Добре, а от тоді вже виходячи з цього запитання, все ж таки, ну, це класно, що ви там… Ну, ви самі розуміли, що відбувається,
2: так, да? Так.
0: Тобто ви не кидали цю всю провину там на дитину, на дружину, на лікарів. Ви розуміли, що щось з вами відбувається. Але так буває не завжди. І дійсно родинам, мабуть, да, ну, дуже тяжко, бо також, я так думаю, хлопці повертаються трошки інші, вже з іншим досвідом, да, і кожен по-різному там щось переніс, да, у кожного різний досвід. Як все ж таки правильно, да, якщо можна так назвати, правильно адаптувати родину, да, до зустрічі своєї, ну, все ж таки рідної людини? Що потрібно робити зараз, наприклад, да, тим, хто очікує свого тата, батька? Що потрібно робити, коли він вже повернувся? Ну, хоча б такі, знаєте, як маленькі рекомендації з власного досвіду.
2: Ну, єдині рекомендації, їх буде небагато. По-перше, коли ти знаходишся там, щоб вижити, тобі потрібно викреслити там своє цивільне життя, тому що ти адаптуєшся до інших умов, і твоя голова хоче вичеркнути ті речі, які тобі на даний час заважають. Ну, щоб вижити, давайте чесно.
0: Угу.
2: І тобі не до родини, не до проблем родини. Просто, щоб дружини своїми проблемами, деякі в них в цивільному житті, їм не грозили чоловіків. Це по-перше. А по-друге, коли ти вже повернувся, да, там, дружинам просто набратися терпіння. Ну, просто набратися терпіння і ну, розуміти чоловіків, да, що вони стали іншими. Ну, вони лишились тими ж людьми, якими були, але з іншим досвідом. І як кажуть, що як ти повернувся, да, ти повернувся таки ж самим, але в тебе в голові як змінились цінності життя, так і тобі здається, що родина – це неважливо, тому що гинуть люди, і вони постійно гинуть. І ти живеш в якомусь просторі в своєму. І для цього дружинам потрібно набратися, дружинам, мамам набратися терпіння і просто…
0: Дати час.
2: Да, потрібен час, да, потрібен час, щоб ти трошки адаптувався і вже почав чути дружину і, ну, родину свою. Тому на все потрібен час.
0: Це, знаєте, це класна дуже рекомендація, бо навіть я, от про те, що ви говорите, да, У мене одразу картинка перед очима була. Дійсно, жінка, яка чекає свого чоловіка, да, там певний час його не було вдома. Вона самостійно зі всім цим впоралась, і все, вона бачить свого чоловіка, да, як захисника, як опору, і хоче трошечки теж, да, делегувати свої справи, бо відпочити. І це ж робиться не те, щоб там нашкодити, да? А типу повернись до того життя, яке було так, раніше. І тут є ці нерозуміння. Да? Йому треба дійсно просто зрозуміти, що він вже в стінах дома, а вона вже це побачила і хоче жити далі. Класно, чесно, от я не думала про це, і це, ви сказали, коротка, буде пара рекомендацій, але вони дуже вагомі, чесно кажучи. Дякую вам за це.
2: Просто тут етап той, коли дружини, я і дружин розумію, насправді вони чекали і думали, зараз вони все делегують якісь справи, їм стане легше, він приїде, він такий ж самий, все зміниться, все буде як, ну, до того, як він пішов воювати, да, там, але так не буде. Це буде інше вже життя, і до нього потрібно вже пристосовуватись, да, тому що дружини думають, що все закінчилось. І з-за цього багато розводів, коли дружина розуміє, що не так, як було, і вони не хочуть це розуміти. І тому люди розходяться вже, на жаль, таки.
1: А наскільки це інше життя от для дружини? Ми розуміємо, що чоловік повернувся, він другий, йому треба час, щоб відновлюватися. А які поради можна дати? У мене дуже часто є таке питання від жінок, що я хочу з ним поспілкуватися, я хочу спросити, що він там думає, що з ним було. Я завжди радію не питати. Раджу не питати про цей досвід травматичний, тому що часто і чоловіки говорять, що мені дуже хочу оберігати жінку від цього досвіду. Це мій досвід, він її не стосується. Які поради дати цим жінкам? Вони ж зовсім не розуміють, що з вами коїться, коли ви повертаєтесь. Дати йому відновитися, дати йому спати, не чіпати його, не тащити його у кіно.
0: На родинні свята.
1: На родинні свята, так? Просто чекати, коли він сам захоче.
2: Дивіться, свята родині або ще щось там. Це вже залежить від людини, яка вона була до війни. Там хотіла ходити, гуляти. Да? Може, да, він прийшов, зараз нічого не хоче. Пройде тиждень, два, місяць, три. Він наново все захоче. Але дружинам не потрібно питати. Якщо він сам захоче, ну, я завжди кажу, що цивільним людям не потрібно питати хлопців, що вони там робили і як було, де служили. Ну, це речі, які не потрібно задавати. Це нам не подобається, я вам чесно скажу. 90% хлопців, да, ми можемо близьким людям сказати, але ми не любимо про це розповідати. І якщо ветеран не готовий до розмови з дружиною про війну, то він не готовий. І коли настане час, він сам і все розповість, коли захоче. І чіпати його з цими розмовами не потрібно. Да, в цивільному житті, да, жаліти не потрібно. Він повинен, да, якісь там свої обов'язки виконувати як чоловік, щоб він не розслаблявся. Він, ну, якось повернувся, він приклад вже, ну, і дружина на нього теж дивиться як приклад. Да, час повинен пройти, але якщо з нього здувати постійно пилинки, ви ж розумієте, він не адаптується. Да, дали час, відпочив, і потім, ну, вибачай, потрібно все щось робити. І як би було в мене, дружина там, ну, не хотіла, щоб я там щось по дому робив, ну, я такого ніколи не робив. Я разве що готував, да, там. Але вона знала, що я люблю роботи. Тобто, і я вже розуміючи, що в мене такий момент, що я не можу спокійно жити і дивитись, що коїться, і хотів бути потрібним, да, я там пов'язав свою роботу з допомогою людям. І вона бачила мої очі, коли я приходив домой щасливий. От я одній там людині поміг, там проконсультував, щось звозив, щось зробив. І вона бачила, я приходив, я це розповідав. І вона бачила мої очі, і їй подобалося, що я адаптуюсь таким чином. І, да, там не турбувала мене там по хатніх справах там зовсім. а бачила, що я працюю, і мені це подобається. Да, там за мінімальну зарплату, ну це не про гроші, я так скажу. Це просто за те, що ти від цього кайфуєш. І ти просто дійсно кайфуєш, коли ти допомагаєш людям. І це зовсім інше. Тому так.
0: А тоді ще таке питання, бо багато також говорять, да, ви наші герої. І також є питання до того, ну, хтось каже, що так, не можна говорити, бо по-різному сприймають. Хтось каже, що це підтримуючи. Як ви до цього ставитесь?
2: Про повагу, да? Це про повагу, що, да, я так розумію?
0: Да.
2: Ні, повага повинна бути, але її не повинна бути...
0: Забагато.
2: Забагато. Ну, я кажу, мені достатньо, якщо людина хоче, ну, висказати свою повагу, да, обняти можна, ну, але спитавши, да, там... По-перше, тому що не всі тактильні люди, так скажу. А по-інше, просто кивнути головою, і цього достатньо, все. Нас не потрібно жаліти, нам не потрібна чиясь думка, там, що да як, який я молодець, не молодець. І про це, ну, про це немає мови. Просто, якщо хочеш виявити повагу, добре, кивни головою, все, цього достатньо. І не потрібно допомагати, коли людина не просить. Ну, це... Які є базові речі, просто ми це розуміємо, ветерани, да, там, і коли ти бачиш такі, ну, вже четвертий рік війни, мені здається, що в інтернеті багато є зараз прикладів там і психологів, які розповідають і шляхів там для цивільних людей. Якщо тобі цікаво, да, там, як цивільний, і ти дотична, ти можеш просто зайти, вбити в Гуглі, в Ютубі, і там про це розказують. Сам маршрут цей дуже простий, да, там. Не роби те, не роби те, не запитуй про те. Ну, тобто, і все. Ну, якщо цього притримуватись, я думаю, що, блін, все буде круто.
0: Якщо взагалі притримуватись, я, знаєте, дуже люблю це слово, да, людяність, то тоді взагалі все буде добре. Тому що дійсно інформації дуже багато, але навіть на всеукраїнські програми ментального здоров'я, да, є досвід ветерана, там прописано, як спілкуватися, як підтримувати. Але, на жаль, не всі люди читають і не всі люди розуміють взагалі, що їм робити. Чи це дуже прикро. Бо навіть в нас була така історія, коли моя фахівчиня зайшла в ресторан. І також туди зайшли ветерани. І вони просто спокійно, бо вони спілкувалися, попросили зробити музику тише.
2: Тихіше.
0: На що адміністрація ресторану сказала, ми не можемо, у нас є інші відпочиваючі. І це було прикро, тому що навіть зараз, що я розповідаю, захотілося так трошки плакати, не знаю чому. І ми потім виходили до дирекції цього ресторану. Ми запрошували всіх фахівців, які працюють по всіх їх сітях, і працювали по нашому довіднику, як взагалі реагувати. Окей, ці ветерани були адекватні, але вони могли загресувати. Могли. Тобто є певні моменти, які ми повинні, ну, все ж таки, всі люди різні, да, але ми повинні їх сприймати такими, якими вони є. Не треба нікого там змінювати, щось робити, треба просто з повагою відноситись. І знову, да, така ж різниця, коли ми читаємо ці всі рекомендації від психолога, це одне. Коли про це говорить сам ветеран, це інше, це живе, це те, що вже спрацювало. І я, чесно, от як фахівець, просто вдячна, що ми сьогодні говоримо про це, і нас зможуть зараз, да, почути і по радіо про ці важливі речі, і про господі, по телевізору, не можу зараз сказати. І не кожна людина, да, є відповідальною взагалі. Скажіть, будь ласка, ще у вас є запитання? Я так дивлюсь на вас.
1: Зависла, тому що це тригери, яскраве світло та громкі звуки.
0: Да.
1: Це може бути тригером для ветеранів. Та й не тільки для ветеранів, для тих, хто був цивільним, но може страждає на посттравматичний стресовий розлад. Тому ми повинні бути,
2: звичайно,
1: дуже толерантними.
2: Після обстрілів, так.
0: Да.
1: Дуже толерантними один до одного. І я завжди, чому я так зависла, я завжди, коли приходжу в якесь місце. Манікюр роблю чи там фарбую волосся, я прошу виключити музику. Тому що мені некомфортно. Мені завжди йшли
0: на зустріч.
1: На зустріч. Я раджу усім бути дуже толерантним і взагалі виключити цю музику і не включати її.
0: Да, тому що зараз ми живемо в такому стресі, і зараз все змінюється, і люди змінюються, тому треба вже якось адаптуватися. Бо навіть був випадок, це в Запорізькій області, коли ветеран повернувся, і там не такий гарний приклад, як у вас. Теж родина не дала, да, там часу, постійно кудись його возила. І тут ще привозить до друзів на дачу на шашлики. Запах так йому нагадав, як...
1: Да. Ми вже розуміли.
0: Тому треба бути... Я зараз, бачите, теж зробила помилку. От, і це про те, що я ж, ну, теж вивчаю, але роблю також помилки.
1: Ми будемо робити помилки, на жаль. А, будь ласочка, от якщо ветеран, а ми служба допомоги медичної,
2: так,
1: як нам з ними працювати, їм допомагати, якщо він мовчазний, якщо він закритий, які може бути поради від вас, не від психологів, а від вас? Вони дуже... Вони інші іноді і не завжди йдуть на зустріч лікарям, а лікарі не завжди розуміють, що з ним коїться і чому він такий напружений, чому він такий взривний. Яку пораду можете дати?
2: Ну, тут з приводу лікарів я не скажу, тому що якщо є така ситуація, і в нас теж багато таких випадків, коли хлопці напружені, мовчазні, там десятки таких хлопців я знав і знаю, да, там це тільки кожного дня спілкуючись, і от як програма «Рівний рівному», да, коли ветеран з ветеранами в своєму оточенні, і це працює. Ну, а коли він не хоче, щоб там спілкуватися з лікарями або там цивільна особа йому допомагала, це не буде працювати.
0: Угу.
2: А тільки через його оточення. Ну, тільки так. От у нас теж випадки, от Сашко даже у нас, він теж був мовчазний, зараз сміється, ну, постійно при тому, і він розуміє, що ми там більше, ніж друзі, да, там, він розуміє, що його тут ніхто не образить, завжди його зрозуміє. Там. І коли буде довіра, скажу так вам, коли буде довіра, тоді буде цей контакт налагоджений. Тому без довіри, ну, тут не піде. Ну, ти повинен довіряти людині, щоб їй відкритись. Давайте так. І у ветеранів це прям жорстко.
1: У вас багато прикладів, коли ветеран повернувся до соціального життя, щоб він посміхався, щоб він був
2: так,
1: відкритий?
2: Так, звичайно. Я ж працюю з ветераном дуже багато. Дуже, да, є випадки. Ну, ви знаєте, ми ж, якщо ми хочемо, щоб нам допомогли, або ми хочемо щось рухатись далі, там ми шукаємо собі коло однодумців. І ветерани, да, там, які дотичні люди до цього, да, і вони знаходять самі себе, ну, знаходять нас, ми їх знаходимо там. І ти вже розумієш, там, йому подобається спорт, або йому подобається там ходити на заходи, але або просто прийти з тобою поспілкуватись, попити кави. Там. Все. Ну, от таким чином, ну, не працює, от коли там нав'язуватись, там поспілкуватися, він не буде спілкуватись. І це потрібно, я ж кажу, там є, да, тяжкі випадки, а випадків в нас там їх багато, дуже багато, і люди розкриваються, їздять, і вони розуміють, що тут, як сказати, щирі люди, які, блін, від тебе нічого не хочуть і не лізуть за своїми порадами допомогти. Вони просто з тобою знаходяться, весіляться, да, там, розмовляють, там, все. Ну, от, і тоді людина починає, ветеран починає довіряти і розкривається, і там приходять до тебе там вже з якимись питаннями. У нас був хлопець, який ходив до нас, там, спілкувались багато, їздив там, а потім там через 3 місяці я дізнаюсь, у нього є там ті або інші проблеми, да, які він не вирішував, тому що він не хотів, щоб йому хтось допомагав. Тут прийшов момент, він почав нам довіряти, каже, у мене є така, така і така проблема, допоможіть. Все добре. Ну, ви розумієте, не потрібно лізти з порадами і з допомогою, якщо не просять.
0: Не просять.
2: От тут дуже, це дуже важливо.
1: Це про спасателя та допомогу. Mm-hmm.
2: Да,
1: не повинна,
2: да,
1: бути спасателем, треба допомагати. А як ви вважаєте, ми колись зможемо стати вашим колом теж?
2: Звичайно.
1: Цивільні.
2: Звичайно. Ну, я думаю, що так. Да. просто трошки розуміння і терпіння.
1: Терпіння, да. То час.
2: Так, да, час, ну ми ж знаємо всі, да, що час все лікує. Да. Потрібен час. Багато часу може пройде, може не багато. Всі випадки різні. І, ну, якщо брати в цілому, то да, звичайно. Ну, історія ж показувала нам багато випадків і багато прикладів. Тому я думаю, що да. І це мене.
1: І це мене. Якщо є якісь питання до ментального здоров'я, є лікарі, психіатри, у нас є дуже багато інструментів зараз. Благодаря Ганні ми маємо такий інструмент, як біофідбек, VR-окуляри.
2: Що це таке? Поясніть мені.
1: Біофідбек – це програмування, яке нам було надано іншими странами. Угу. Коли ви приходите, а я навчаю вас дихати, і ви це бачите, як працює ваше серце, угу, у ритмі з диханням. Тобто це повинно, ви це все самі бачите, бачите свої результати, якщо ви вдома також дихаєте. І це дуже цікаво. VR-очки, VR-окуляри, віртуальна реальність, коли ми вас поступово переводимо у цей час, коли вам було тяжко. І рядом з вами лікар, і ми маємо тримати вас за руку, і ми вас проводимо. Ну, ви там. Благодаря VR-окулярам ви,
2: ну, я зрозумію, доповнена реальність, так.
1: І ми додаємо вам якихось там переживань та тригерів, ну, дуже поступово. І ви лишаєте цю подію там, у минулому. Вона не переноситься у теперішній час. І це дуже працює.
2: Я б хотів би навіть спробувати просто. Ну, я не думаю, що ветерану сподобається, що його інша людина буде тримати за руку. Ну, ви зрозуміли?
3: Ой,
2: це
3: клас.
2: Цей такий момент, да, що я... Блін. І давайте так, дивіться. Ну, VR-очки, да, це теж світло, ще щось, і воно там мерехтить, я так розумію, там ще навушники, да, які звуки там.
1: Робляться проби,
2: да, от просто
1: неврологічні,
2: є такі
1: проби,
2: моменти.
1: Неврологічне тестування, якщо ви зможете цю реальність витримувати, так, якщо вам буде зручно, то це буде працювати у вас. Якщо ні, є другі програми, є наративна експозиційна терапія, яка без VR-очков, без під тримки. І це я сказала формально, що тримати за руку. Тобто я буду рядом знаходитися.
2: Ну,
1: ніхто вас тримати, трогати, торкатися не,
2: да,
1: буде.
2: Трогати не потрібно.
1: Це не потрібно. Ми ж все ізучаємо, багато курсів на YouTube-каналах. Це ми розуміємо. Є інструменти, які реально працюють, якщо, знаєте, вам буде потрібно.
2: Я завжди кажу, що щоб щось сказати, мені потрібно спробувати. Я все люблю пробувати. Ну, це як з їжею, попробую смачно, значить буду надалі їсти. Ну, тому так. Ну, це круто. Звичайно, круто.
3: А я би не змогла VR-очка. Я взагалі їх не переношу.
1: Це новітня технологія, і потрібно до неї звертатися, якщо є така
3: потреба. Ми говорили про ці заходи, а особливо, що стосується нейрофідбеку, бо хотіли також, у ветеранів є родини, діти, і, ну, це корисна практика, нейрофідбек, да? І що навіть ми
1: біофідбек
3: з дітьми, щоб їх вже, да, навчити правильно дихати.
1: Так,
3: і
1: це буде,
3: це
1: досвід
3: буде дуже,
1: на все життя.
3: Це буде дуже круто. Тому Емін у нас дуже активний. У нього захід за західом, який він проводить.
1: Можна провести захід з біофідбеком. Я
3: і
1: зможу провести.
2: Можна я задам питання? Мені просто цікаво. Я завжди спитую думку людей. Да, там. Скажіть, пам'ятаєте, коли починалась війна? Да, які ми були прям... Ну, прям нація така об'єднана, пам'ятаєте ж, да, перші півроку?
1: Це фаза стресу.
2: Да. А от і от там зараз, ну, там от цей вислів, що люди втомились. От я не розумію, як, от поясніть, якщо ви можете. Там і багато людям цікаво, просто ветеранам, всі, ну, що значить люди втомились? Я просто хотів би почути.
1: Це три фази стресу. Угу. Зібралися,
2: да,
1: на першому етапі, потім адаптувалися, угу, і це очень короткий час, угу, а потім виснаження. І так працює стрес повсюду.
2: Повсюду.
1: Не тільки у війну. Якщо так працює також і у побуті. Якщо я живу з чоловіком, а він аб'юзер, він мене б'є кожен день, то у мене теж будуть ці три стадії. Зібратися, адаптуватися, а потім виснаження. І це виснаження ми зараз бачимо у українців, які зараз проживають, і ті, котрі уїхали за кордон. Це також фаза виснаження. І вона дуже тяжка, тому що вона сперше дає на соматику. Зараз дуже багато соматичних захворювань. Тому що кортизол – це гормон, по-перше, стресу, а потім смерті. І зараз він працює як гормон смерті. Зараз дуже багато кардіологічних захворювань. Понад 42% зросло кардіологічне захворювання. Дуже багато смертей. На жаль, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу. І це повсемесно. Міалгії, постійний больовий синдром. Притаманний для будь-якої людини.
2: Так я розумію, що це винен стрес в цьому. Да?
1: Так працює наша
2: стадія, да?
1: Центральна нервова система. Зібратися, адаптуватися, а потім виснажити.
2: Що нам робити в таких випадках просто? Ну, от як державі.
1: Як державі, да. Треба проводити профілактику ментальних захворювань. Це кожного дня проводити дихальні вправи, які будуть тормозити нашу симпатичну нервову систему. У нас є дві нервові системи – симпатична і парасимпатична. Симпатична – це те, що з нами відбувається, коли прильоти, взриви, коли ми на війні. Це робота симпатика. Її треба гальмувати. А гальмує її тільки парасимпатика. І щоб цю парасимпатику включити, нам треба дихати. І якщо ви контролюєте своє дихання, іменно контрольоване дихання, не просто дихати, а іменно контролювати на 5 вдох, 5 видох, і тоді ви будете включати свою парасимпатику. І це поможе нам вижити у цій фазі виснаження.
2: Дуже зміло.
1: Так.
2: Да, прям так. Професійно.
3: Да, з медичної точки зору. Да. Да.
2: А як людина просто, як ви гадаєте?
1: Я раніше думала, що, ну, раніше говорили, що всі захворювання від нервів.
2: Ну
1: так,
2: да, звичайно.
1: Це так і є. Якщо у мене кортизол дуже високий, і зранку, і ввечері, і вдень, і вночі, декілька разів я прокидаюся, щоб піти до туалету, почитати новини, то цей кортизол, він дуже багато руйнує у моєму організмі. Дуже багато. Плюс нейропластичність змінюється у центральній нервовій системі. Іде запалення мозку асептичне. Тобто це все наука, це не тому, що там психопопса, я кажу, що всі захворювання від нервів, а онко викликає ображення. Так? Ні, це реально є основання для того.
2: Я так розумію, коли повітряна тривога, ви не спите?
1: Ні. Я дихаю. Я раніше к дихальним...
2: Ні, я просто дихальним... сплю постійно зараз.
1: Спити?
2: Тому так, да.
1: Я раніше к дихальним вправам відносилась, ну, таке. Я ж психіатр, я не психолог, і тому думала, ліки, тільки ліки. Зараз я розумію, що дихальні вправи – це набагато кращі ліки. Треба і ліки, коли вони потрібні. Но якщо у мене немає ліків, або якщо я хочу профілактично жити, щоб не допустити тривожного розладу, чи депресивного, чи ПТСР, у мене є такий дуже вагомий інструмент, як дихальні вправи. 10 хвилин ввечері чи 20 хвилин – це взагалі буде супер.
2: У всіх ветеранів ПТСР?
1: Ні. К щастю, не у всіх, але є.
2: Просто як ви приділяєте, чи є ПТСР, чи ні? От просто
1: по глазам.
2: По глазам?
1: По глазам і по міміці. Як для мене, ці пацієнти, ці люди, не завжди військовий, цивільний та
2: ні,
1: також цивільний страждають.
2: Ні, цивільний, звичайно, в нас є знайомі, які після обстрілу давніх ПТСР.
1: І не обов'язково після острілу. Може, з дитинства комплексне ПТСР розвиватися. Так, у цивільних дуже багато. У них дуже бідна міміка. Вони
2: не улибають?
1: Вони, коли і улибаються, це більш схоже на маску, чим на таку міміку живу. Там дуже багато симптомів, повинно здигатися в одну кулю.
2: Ходитись.
1: Так. Дуже їх багато.
3: Ну, тобто це не тільки тому, що в нього таке обличчя, да, а ще і багато інших симптомів, да, щоб ми розуміли, що там є.
1: Це лікується. І це дуже дійсно гарні дають результати ця терапія. І психотерапія, і медикаментозна терапія. У мене дуже багато військових, які лікуються у мене, і ветеранів. І результати приголомшені.
2: Вчора писав. Сміх все лікує, так скажу.
1: Сміх, якщо смішно, а якщо не смішно, і вже давно не смішно. У мене вчора писав військовий, дуже давно його знаю, і дай Бог йому здоров'я, він напише, що його підтримує GPT-чат. Як психологічна підтримка.
3: Ну, бо,
1: і він дуже радий, що
3: по-перше,
1: це можливо.
3: Він дає можливості бути йому не одному, да, ну, з кимось, ну, спілкуватися.
2: Багато ж випадків, коли там це добре, коли у ветерана є родина, а багато ж випадків, коли у ветерана немає нікого, тому і тут ми стаємо, оце прірва, оце важкий стан людини, коли ти хочеш йому допомогти, ну, ти розумієш, цього робити не можна, а в нього нікого немає, йому ніхто не допоможе. Це добре, якщо він сам зрозуміє, що йому потрібна допомога, і звернеться там до побратимів або ще до когось. А так, ну, і оце саме страшне, що може бути, коли він залишається сам на сам зі своїми думками. Ну, я знаю просто.
3: Так. Да.
1: Ми поряд з вами, ми просто не хочемо вам заважати.
2: Ну, це правильно, по-перше.
1: Так, ну, ми завжди поряд.
3: Да, і GPT-чат дійсно іноді...
1: Якщо так, то пусть так буде.
3: Просто кожен повинен знайти, да, для себе, що йому буде допоміжне.
2: Згодна.
3: Вот. І немає єдиного інструменту, який
2: нас
3: може...
2: є ветеран, який сам, і щоб ви розуміли, він займається спортом, мені здається, 24/7. Ну, от просто. Він постійно займається, там, йому там багато років, але в нього тіло там 20-річного хлопця таке прям дуже круте. Ну і от йому таким чином це йому допомагає там спорт. І багатьом хлопцям допомагає спорт, мабуть, ну, 50%,
1: так? Так, це теж робота кортизолу та норадреналіну і адреналіну. Спорт це знижує рівень.
3: Да, я теж зараз повернулася на спорт і прям відчуваю, чесно, ну, покращення.
1: Як уходить кортизол.
3: Да, да.
1: Так.
3: І на масаж пішла, тому що, ну, я відчуваю, що вже тіло якось реагує на це. Але сказати, що я втомлена, я не втомлена.
2: Ну, так як я сьогодні встав там 5:30 і поїхав в спортзал, то я хочу сказати, я просто єдине, хочу спати трошечки, а так я не втомлена, да.
3: Так. А ви теж бачите зранку, і я.
2: Ну, крутяк.
3: Не можу ввечері, я вже все. Я хочу ще раз подякувати за дуже корисний ефір, але його треба повторювати. На жаль, бо сьогодні я була прикладом того, що також, да, там невірно себе повела навіть в ефірі, бо
1: може бути у нас якісь помилки, вибачте нас за це. Ми
3: але ми намагаємося більше кількість суспільства. Мені здається, все ж таки дійсно хочуть бути поруч, хочуть допомагати, але ми от, ну, питаємось, да, зрозуміти, як саме. І ми почули, що коли людина сама до нас звернеться, то тільки тоді ми можемо бути допоміжні. І знову ж таки, це не тільки стосується ветеранів, а й всіх.
2: Ну, так. Насправді, давайте так, у нас в державі зараз дуже багато механізмів.
3: Да.
2: Ну, як навіть даже от про механізми там здобути соціальну допомогу там і здобути там від держави допомогу, це все працює просто. За цим, от, ну, як і в психологічній допомозі, да, там за цим потрібно звертатися. Ну, багато ж хлопців просто не знають, як це зробити, хоч там в Дії все є, да, на всіх сайтах Мінвету це є. Да. Ну, це доступна інформація, просто це потрібно зайти, почитати. Це, ну, ви зрозуміли, да, просто ветерани, ми не всі, але багато з нас просто трошки ленивий. Тому, да, і від цього ми відштовхуємося. Давайте так казати, ветерана зараз держава дуже підтримує. Ну, як міська, да, там, так і, ну, на рівні держави, да, там. Да, хотілося б більше, але, ну, ми воюємо, давайте так казати. І ми воюємо вже 4-й рік. Ну, і на все потрібні гроші. Ми ж повинні розуміти, що, ну, ракети нам потрібні. Танки нам потрібні, ну, зброя нам потрібна. Там, і ветерани, да, готові зараз це терпіти. І, ну, ми ж розуміємо, для чого. Це єдина мета. Да, важко. Ну, ми воюємо.
3: Угу.
2: Ну, якщо ми все це розуміємо, да, там, і я знаю, що багато ветеранів, да, там, отримують пенсію. Да, невелику, але вони готові працювати. Просто, щоб була змога працювати. І все. Ну, а по-перше, що просто багато людей кажуть про ментальне здоров'я. А от для мене ментальне здоров'я, коли ветеран там списався, там зробив якісь документи свої, там оформив пенсію і вийшов на роботу. От коли він виходить на роботу, це для мене значить, він, ну, йому подобається, давайте чесно, подобається працювати, то тому він ментально здоровий. От, ну, я от про це. Я завжди кажу, що моя мета, да, там, щоб хлопці починали працювати. Да, ми їм допомагаємо з документами, юридично, там, психологічно, але от коли він вже працює, це дуже круто.
3: Так, і ви праві, бо ментальне здоров'я – це саме стан власного благополуччя. Так. А воно в нас у кожного різне. Да? Саме головне, щоб людини було ок. Ок з собою, ок з тим, що він робить, і все тоді життя продовжується. Я так не хочу говорити ці слова.
1: Так, ну ми вже завершуємо наш ефір. Дякую вам щиро.
2: Вам дякую, що запросили, дуже радий.
3: Безмежно вдячна нашому гостю. У нас в гостях був Ібрагімов Емін, який є також, окрім того, що ветеран, директором громадської організації «Ветеранський супровід». Ще раз вам дякую за те, що ви робите.
2: Дякую.
1: Так, і моя чарівна психологиня Ганна Велічко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?».
3: І пані Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії, наркології. Так що звертайтесь, бачите, там багато пунктів, які так сьогодні активні. Я хочу ще раз сказати про те, що не бійтесь, як я, навіть помилятись, але бійтесь того, якщо ви нічого не хочете робити і змінюватись, адаптуватись і розуміти потреби інших людей. Всім бажаю гарного дня. Дякую.
1: Дякую, що ви з нами. Це був телепроект «Ігри розуму» на Першому міському.
4: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
4: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
6: Люба, що б ти хотіла...
7: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
7: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
8: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр. А де це?
8: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
9: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
7: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Люба, що б ти хотіла...
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: моя.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.